ما أريد أن أواك. Ikaraw tayo ka na utarepo na yos na mga nora di karimuina.